Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.